0: ma me sa kasa to yi papa
1: asofo ti akwankyere no kasato akwankyere eh me ya de ni wo bottle mu anadu dum ye no na me gina lor kwan finfin sa wo na wo di kana wo di wo di me kana so ntia anadu dum ye no eye court asem anadu dum ye no eh eye no me na dawo so me se anadu dum ye no 12 midnight na ye de no me ye dey egu from yenko
0: me dum ye chira ma dia ma me ko ye ye ni se me no kasa ni pe onu kasa freme obi ana afi ye frena na no funa dum no wa freme o freme ya wasremia wasremia oseme wanya die wanya die adena waye mesa adena yom so no kasa ba
1: yo
0: danua ba wasimu ba ama me ne na ko bangi fo iho abide na ko shene sa aja Eradin question show. We shall pa. Question show pa pa.
1: Amen. Osofo. Se enipa eh? Eh sori wa abrabu mu a. De e din ma nipa na nya din ma nyame.
2: David.
1: Osofo me sesey.
2: De
1: e din ma nipa no, enya din nya dai. Ema nyame. Eje se bia wa nya dai, wa nsori. Eje se bia wa nhwehwe urade ni ne nkuwa diifuo echira kwan. Yenti adanse
3: ba. No anya okese. Eje na mo problem pa na me da na adwen so. Eje echine sa.
1: Onya akula o. Ma me we won so o. Won sa se mi wo honom a obetimanim no o kakura na. Me hwe nipa ne din ni ma gbesa se how. And ma me ya wo okese yi. O wo 42 years. Ana o ba manim o se papa. Besine enti na warie baako egui na warie tosumi enu enu so gui all because of say oda na waye dey yenko
3: eja benta me solen ma jenso sa 2 years ni ehe na me fenchine ye de echine ba bia afia na bibi kura me say kan an me numa duro kura na me mu
1: na unim say ye tena se a ansa na me di akwanchere ne betu ko mama maame no ye tena se ye abusa wie ye no hwe ade ye hu ye ade me hu ye ne se one abrante bi nante na one abrante ne nante enum no ene okoshia wo bi foforo a ne nipa ne nsem ye dai ewo bi enti o ma o disappointi abrante na no one ne ye dai enam no ene okodi foforo na wo hu no no nachi uti de meka no enti abrante na wo ye ne sa na ye ne ya ena abrante ne su ko baabi maye yaade ma no ade a yede yaade ne ma abrante no ni ma de kro atwel apotro ene yede yaade tia maami efri ho no maami obeda wo nche kro bedwe so wo de na danfo ne wo na wo de o mesra wo ne ka chen so da na ade asana o tena wo yedei wo ko ade e bechena wa wadwe so enti ono ane namfofo mu no na wo ntimi nya dai enko
3: ena papa obi chire me wo ho ena mbai inti mi bai no kasato ena adima amse me fe nkoya kwankyere
1: ose eye de ya kasato sa kwankyere we mi yipie every 4 months aye ye be wuram na ye de ye di ye kan say Christmas bronya no ena sa kwankyere me di to akwan kasato akwankyere ne nya kwankyere a eye nkola de minister sahemfo nyina ebe ye kasato akwankyere ne kasa ugina position bi obi pese wo yi free position ho obi pese wo gi position wo gi wakonya e free wo nsem e wo office eh ye de kasato gu kwan mu ma wa ade e bechi na nipa ne da ho
2: yes
3: ni nyankopon bechi ne ho ani mu nyam na wo share me na wo twem
1: you
3: no
1: yo
3: me nyun so biem
1: yo
3: papa me de kasato ne kwai akwankyere se de wo kire me pepe pepe
1: yo
3: me kwai 3 days pepe pepe pepe afi de benta me solen na junso bi ye ni ho
1: o se sey
2: obeda bo so na junso bi a
1: 3 days wada a won ye dey
2: nsanchi
1: ba on shea me no o da junso de bia
2: tembi a sanchi
1: o da junso de bia me ka no kora dia kero obi tie ye ye e wo cape ase ya o wo problem ni bi
2: yes
1: o wo bi ba re fere so be ka
2: ajisa wo ka ho so nyana na oduru
1: what yes here me menim de wo ba anya fere o because ye ma wano oduru ye ma wo hunu de wasa wo ye dai wo ye na ewurade ani monyama timi ay dai adadi anya fere wo menim daabi fere ni me menim de hia ni se obetu anamo wa ye dai aba utu anamo na ewurade bekasa ewurade be se ni wo ani monyam omo wani mu